0: Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på
1: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Lotte.
1: Og sammen er vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
0: Ja!
1: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
0: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
1: Veldig bra, Lotte.
0: Takk.
1: Vi er tilbake i august.
0: Hun er så flink.
1: Hun er ikke hun flink.
0: Ja, det er det.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. Jeg veldig morsom på da.

0: Styrom. Hun fra Norges Cancun, Drammen, og rødhåret og kortvokst. Lotte Louise Halvorsen, god morgen.
1: God morgen, og takk for den.
0: Ja, velkommen. Du er også quizmaster.
1: Stemmer.
0: Ja, du klar for quiz da?
1: Jeg er klar.
0: Hvem begynner?
1: Marte.
0: I dag igjen, ja.
1: I hvilket europeisk land ligger hovedkontoret til herreklesmerket Hugo Boss? Det følte jeg var litt Marte.
0: Hun er i hvert fall motebevisst. Ja, er ikke du motedame?
2: Nei, men jeg vet ikke, jeg har aldri hørt hvor hovedkontoret til Hugo Boss
0: ligger. Nei, men ta en sjanse da.
2: Jeg tror det er Paris.
0: Jeg tror det er Berlin, det er tysk merke.
1: Tyskland er viktig i hvert fall.
0: Ja, er München da?
1: Frankfurt. Det er land, hvilket land?
0: Det er Tyskland,
2: Tyskland.
0: Ja, ja. Herregud, da var det så enkelt. Tyskland.
1: Ja, poeng til deg.
2: Det, du tenkte annerledes, det var smart det.
0: Ja, det, hvor er det fra liksom, tenker jeg da.
2: Ja, men så jeg tenkte motemekka.
1: Ok, Niklas,
0: ja.
1: Hva heter Britney Spears til mellomnavn?
0: Britney
2: det burde jeg
0: Amanda Spears.
1: Nope. Martha, har du sett
2: det? Ja, fordi søsteren er til Jamie Lynn, ikke sant? Så det er kanskje de alle egentlig er Britney
0: Lynn?
2: Nei, men det er nesten det, tror jeg.
0: Ja,
2: for, ringer noe bjeller.
0: Og så hadde jo en voldsom reaksjon på Lotte
2: Lynn,
0: der.
2: Britney Lynn Spears.
1: Nei, så det er Jean.
2: Jean, ja! Åh, husker når du sa det.
0: Da kan jeg høre det, jeg.
2: Jo.
1: Ok.
0: Niklas.
1: Niklas. Det britiske kongehuset. Hva heter den eldste sønnen til Diana og Charles?
2: Ja, men gud.
0: Nei, ja, men det er ikke så enkelt, skjønner du.
2: Jo, det er enkelt.
0: Nei, hva heter han?
2: Han skal jo bli konge.
0: Ja, men det hjelper jo ikke meg. Jeg driter jo i de folkene der. Hva heter det? Det er jo Meghan og han, og så er det han og han.
2: Kan jeg svare?
1: Oi, sånn.
2: Kan jeg svare?
0: Shit.
2: Kan jeg svare?
0: Ja, men slutt å stresse meg!
2: Det er så enkelt!
0: Harry!
2: Nei, det er William!
0: Nei, fuck!
2: Yes!
1: Det er bra, Marte. Marte, hva heter forkortelsen, eller hva står, mener jeg, forkortelsen Kols for? Kols!
0: Den er grei, den har du, det er ikke noe problem.
1: Vet du ikke det her?
2: Vet, som om du vet det!
0: Kols, den har du, vet du, det er ikke det.
2: Altså,
0: det er mange bokstaver
2: også. Kardio?
1: Oslo.
2: Lav.
1: Ja.
2: Sommer.
1: Ja. Og veldig nærme, men det er kronisk obstruktiv lungesykdom.
0: Det er ingen i hele verden som ikke er leger som kan det.
2: Hæ?
1: Nei, det er jo så...
2: Nei, det er derfor man sier kols. Ja. Fordi det er litt for langt.
0: Ok.
1: Ok, Niklas. Et av musikkhistoriens mest ikoniske cover viser de fire medlemmene gå over et fotgjengefelt.
2: Å, herregud.
1: Hva heter denne plata?
0: Ja, Penny Lane da, sikkert.
1: Nei.
0: Nei.
1: Var ikke så langt unna.
2: Nei, det er Brick. Brick Lane, nei.
1: Men,
0: ja, hva er det da?
2: Abbey Road,
0: selvfølgelig, ja, det visste jeg også.
1: Det var en dårlig runde.
0: Ja, altså, ja, vi klarte vel
2: etter deg. Det ble
0: 1-1. Klarte ikke det? Jeg synes ikke det var så galt.
1: A4.
0: Jeg synes du klarte, ja, men du, veldig vanskelig spørsmål da.
1: Er jeg problemet her i dag?
2: Ja, det var det.
0: Det er helt umulig spørsmål. Ja, ja.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: Morgenkvisten, og vi skal snakke litt om Uber. For hvert eneste år så gir du ut en indeks over alt som gjenglemt i sine biler i løpet av fjoråret. Og vi skal altså tilbake til 2026, ikke sant, og se på hva folk glemte igjen. Ok, er du klare?
1: Ja.
0: Folk har glemt igjen til sammen 420 donuts bak i en Uber.
1: Nei.
0: Det en som har glemt igjen en 75 gallons, jeg vet ikke hvor mye det er, høres svært ut. Fisketank. 75,
1: fisketank.
0: En svær fisketank, ja. Der blir gjenglemt brystmelk, menneskehår, ankelmonitor, levende fisk, to brudekjoler, håndjern, en utstillingsdukke. Oi. Og et barns proteseøye.
2: Å, herregud!
1: Det er den rareste, eller?
0: Rare greier, eller? Ja. Det er også noen trender ute og går. Labubu-figurer er høyt på trenden, jeg glemmer igjen.
1: Oi.
0: I tillegg til crocs, vapes, blomsterbuketter og treningsutstyr.
1: Ikke solbriller?
0: Ikke solbriller, det er ikke trend. Det er helt vanlig, det er helt skjer.
1: Sånn, ja. Så det er ikke noe nytt?
0: Nei.
1: Nei.
0: Folk glemmer oftest lommeboka si på mandager.
1: Oh, ja.
0: Telefoner glemmes oftest på lørdager.
1: Ja.
0: Og briller,
1: ja.
0: Søndager.
1: Oh, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Fyllesjuk, søndag.
0: Yes.
2: Alt dette gir mening.
0: Ja.
2: Jeg glemmer alltid en jakka mi. Ja. Jeg har mistet alle jakker jeg noen gang har hatt. Jeg har ikke jakka akkurat nå.
0: Mellom 9 og midnatt, eller? For det er da det er tidsrommet hvor de aller fleste glemmer ting. Hjemme Uber, sies
1: det. Alkohol der altså.
0: Ja. Rødt er fargen som oftest går igjen på de glemte gjenstandene.
2: Folk vi ikke har røde
0: ting. Det er litt rar. For den skriker jo, den røde fargen skriker jo.
2: Det burde du ikke klare å glemme, liksom, for den syns så godt.
1: Ja, men rød er årets farge da, dere.
0: Ja, er det det, ja?
1: Så kanskje det bare er flere røde ting om dagen.
0: Over de 10 og siste årene så har de funnet følgende rare gjenstander. Levende hummer, skilsmissepapirer, et laksehode, en fake rumpe, en utstoppet kanin og en toypuddel i livet.
1: Toypuddel?
0: Du skal glemme bikkja si.
2: Altså,
0: det er utrolig.
1: Det er ganske utrolig, ja.
0: Er det ikke det?
2: Altså, folk glemmer en barna sine.
0: Ja, åpenbart da. Det er, altså, ta det med en ekstra kikk før du hopper ut av Uberen, liksom. Det går.
1: Det som er digg da med å glemme øyeprotesen til barnet ditt, er jo at Uber-sjåføren vil jo ikke stjæle den.
0: Det er sant. Det får du tilbake. Det er sant.

0: Og nå har traileren til film nummer 5 i rekken blitt sluppet. Vet du ikke filmen jeg snakker om, Marte Brattberg?
1: Nei, 5 i rekken av hva da?
0: Story 5!
1: Det har jeg allerede fått med meg.
0: Og fansen er usikre nå på om de liker dette eller ikke, fordi nå skal de kjempe mot et nettbrett. Nettbrettet er ondt i denne filmen da, ikke sant? Fordi barna har sluttet å leke med leker og sitter nå bare på nettbrettet.
1: Veldig NRK da, å si nettbrett.
0: Åja, hva heter det?
1: iPad, eller?
0: Padden, ja, padden? Selvfølgelig, ja. Jeg beklager. Kidsa kjemper mot padden, da. Om skjermtid og, ikke sant?
1: Det er interessant.
0: Ja, det synes sikkert du er interessant. Jeg tror foreldrene synes sikkert det er kjempeinteressant.
1: Vi skal se på skjerm for å finne ut hvordan Toy Story skal få oss vekk fra skjerm.
0: Ja, det er vel det man skal, da. Men det jeg lurer på er, kommer barna til å liksom synes at dette er spennende, eller er dette bare som voksen?
1: Hjemme hos oss er det Toy Story feber, så det er det.
0: Er det det, ja?
1: Det har vært det lenge også.
0: Det er så gøy, for Toy Story, husker jeg, det var en av mine store barndomsopplevelser. Fader som jeg elsker Toy Story, jeg har sikkert sett den 1000 ganger.
1: Ja, så hadde den på VHS.
0: Ja. Mm. Ah, så jeg har sett alle oppfølgerne også, jeg gleder meg også til nummer 5.
1: Tror du Lotte har sett en VHS?
0: Du er 26, Lotte?
1: Ja.
0: Du vet hva VHS er?
2: Er det sånn...
0: Ikke gjør det at jeg vet hva VHS er.
2: Ja, det er sånn kassett, er det ikke det?
0: Det er kassett, kassett. Stor filmkassett.
2: Sånn tjukk kassett.
0: Fy faen.
2: Er det ikke det?
0: Ring legebilen, for jeg må legges inn.
2: Var det ikke riktig?
0: Jo, ja. Men det er bare...
1: Det er bare en måte usikker, det er måten du forklarer på, som om du aldri...
0: Ja, ja.
1: Dette fortalte dette bestefaren kassett, din om, liksom. Ja.
2: Men jeg har aldri satt i den kassetten, var DVD.
0: Ja, nettopp. Ja, ja.
2: Det hadde jeg.
0: Ja, fordi tyskerne kom jo med kassetten for Lottes del.
2: Rassert.
0: Ja, nei, men det er Toy Story 5.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli.

0: Vi har akkurat snakket om at Toy Story 5 har fått sin første trailer, og ja. De skal kjempe mot Padden I denne filmen. En annen stor tegneserienyhet og TV-serienyhet nå at en av karakterene I Family Guy skal få sin egen spin-off.
1: Oi,
0: Men hvilken karakter tror dere det som skal få spin-off denne gangen, dere da?
1: Brian.
0: Brian? Ser du ikke på Family Guy?
2: Nei.
0: I alle dager. Ser du ikke på Family Guy? Nei. Stewie! Stewie har
1: fått... Det babyen?
0: Det babyen. Stewie har fått egen tv-serie. To sesonger kjøpt.
1: Oi, han blitt voksen?
0: Nei da, det Stewie, liksom.
1: Ja.
0: Og det jo på tide. Stewie jo den gøyeste karakteren I hele Family Guy. Hvorfor har ikke han fått spin-off før? Hvorfor fikk han den der... Hva heter han? Cleveland fikk før Stewie. Hæ. Snork til snork-snark.
1: Snork til snork-snark.
0: Var dette engasjementet?
1: Jeg har ikke sett så mye på Family Guy.
0: Dere kvinner, vet du, det det som problemet.
3: Dette en manneserie. Jeg føler det en veldig gutteserie. Jeg har hørt at det den morsomste serien I universet.
0: Håkon, du mann. Ta den mikrofonen der. Ta mikrofonen.
2: Ja, ja.
0: Du har sett på Family Guy?
2: Nei.
0: Skyt meg rett I trynet.
1: Altså, jeg har sett det litt sånn... det ikke en serie jeg kommer på... kan ikke si det over lenger Det ikke en serie som popper opp I hodet mitt med det første Men jeg har sett den mye her og der Sånn random med gutter sikkert da.
0: Jeg skjønner ja. Tusen takk for, takk for engasjementet deres Og takk skal dere ha Gratulerer til alle Family Guy fans der ute
4: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen Med Niklas Båli og Marte Brattberg Energy

0: være pokker i meg dags for litt fun fact, eller Martha Blattberg?
1: Ja, klart det, venn.
2: Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact?
0: Fun fact general Marte Johansen Brattberg, hva skal vi lære i dag?
1: Du vet hva? I dag skal vi lære at kokosnøtter kan flyte i havet i opp til 110 dager. Er ikke det gøy?
3: Hva er grunnen til at de da til slutt synker, lurer jeg på?
0: Ja, det blir vel råttene da?
1: Oh, ja,
0: de har jo såpass hardt skal at de klarer å overleve ganske lenge da, før de blir råttene og synker.
1: Vi tenkte på Castaway, Wilson. Ja. Det var volleyball. Volleyball.
0: Det var det, ja.
1: Tenkte på Castaway for det. At denne kokosnøtten kunne reise fra øyet til øyet. Han burde jo skrevet lapper og lagt i en kokosnøtt og vært sånn, ja. Sendt den ut i stedet for flaskepost.
3: Det er bare,
0: det er vel tross alt flaske som overlever lengst av kokosnøtt.
1: Ja, men 110 dager, jeg tenker sånn hvis vi ikke har flaske da.
0: Ja.
3: Så vi trenger mer plass til havet.
0: Hvis du har glassflaske, det er jo det som er, ikke originale flaskepost, det er vel glassflaske?
1: Eller? Glassflaske er ikke plastflaske.
3: Har ikke sett så mye flaskepost, ja.
0: Har du ikke sett flaske? Har du aldri funnet flaskepost?
1: Nei. Se og hør flaskepost legendarisk.
3: Det var plast, og det har jeg hørt om.
0: Det har du hørt om, ja.
1: Ja.
0: Davin, jeg ble jo, det kom for Se og hørs flaskepost da jeg var på nedscamping en gang.
1: Oi.
0: Og jeg svømte ut, ikke sant, for å få tak i den som ble sluppet fra helikopter. Og da kom det en voksen mann og dro meg under.
1: Nei!
0: Jo, for 250 kroner et håndkle. Så holdt man å drukne meg liksom.
3: Men du hadde gjort det mot et barn, føler jeg, bare for å komme frem til det.
0: Jeg hadde gjort langt verre ting for å få tak i en flaske også.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.
4: Jeg

Benson Boone, som for tiden på turné med det nye albumet Wanted Man. Lotte heter jeg, og håper du har en strålende onsdag hittil. Hvis ikke, så dagen enda ung. Jeg

0: herregud, jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: I radioappen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

rock stemning på formiddagen. Britney Spears på Energy. Lotte heter jeg, og håper du har en strålende onsdag. Jeg håper du nyter hvert sekund av ferien din hvis du fortsatt har det. Eller så er du kanskje som meg og på jobb. Da skal jeg prøve å få tida til å gå litt fortere for deg. Taylor Swift venter på deg med The Fate of Ophelia, Calvin Harris med Summer, og Somber med Homewrecker. Masse deilig musikk hele formiddagen.

0: du huske å smøre deg, Lotte?
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

Det er å si Wild Ones på Energy Hit Music Only. Er du ikke helt ferdig med festivalsommer, så har jeg gode nyheter til deg. Jeg deler nemlig ut to billetter til Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det.
1: Ja, tenker hver dag.
0: Ikke det.
1: Sikker? Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Nei, jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka sju.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: De det.

0: Thomas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på...
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Angels.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det er Lotte.
0: Og sammen er vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi er tilbake i august.
1: Hun er så flink.
0: Men er ikke hun flink, da?
1: Ja, det er det. Energy Morgen med

0: solbrent henne.
1: Jeg er solbrent.
0: Ja, men du er rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det er Energy Morgen som er innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De er veldig morsomme da.
0: De er

vi toner det litt ned denne onsdagen her, fordi du og jeg skal gå hånd i hånd til den nærmeste karaokebarn. Jeg har snakket med eieren, og han har lagt inn en låt på karaokemaskinen som du og jeg skal synge, og det jo selvfølgelig nasjonalsangen av alle karaokesjanger. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Tell me.

vel alle KFC-elskere meget glad for at skjeden kommer til Norge. Alle fried chicken-shoppene skal byttes ut da med KFC, og jeg har prøvd KFC en gang I mitt liv når jeg var I London, og vet du hva? Jeg synes det var helt all right. Men jeg får vel gi det flere sjanser da, men ikke de første ukene for å si det sånn, for da kommer det å være stappa der, for å si det sånn. Jeg tar meg heller en crispy chicken jeg, på Burger King. Den ganske nice. Og det ikke reklame, det ikke reklame. Slapp helt av. Jeg bare liker litt junk food I

0: Nå må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som er helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag.

0: Niklas.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Savner deg, ja. Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Det er ikke hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag.

0: solbrent henne?
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. Jeg veldig morsom på det.

0: Jonas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på
0: nødvendig? Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Nå må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som er helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg er tilbake mandag.

0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det. Energy Morgen.

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikker?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder litt som det.
0: Ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen, eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi radioappen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren utenpå. Søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. August. Energy.

0: Nå må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men vet du, finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som vi har laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.